Mau salam-salam, selamat hari Minggu. Mau ucapin buat teman, keluarga, sahabat yang lagi berbahagia di hari ini, boleh langsung aja nanti saya bacakan, oke? Okay? Atau mungkin punya tips dan trik bagaimana bisa bahagia seutuhnya di hari Minggu. Silakan aja ya, kita ngobrol-ngobrol juga.